Hey, you more up here, hey? Met luister. Sy het vir jou Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.

0: Wait. Ha! Ah, yes!
1: Match point.

0: Let die Dance starten.
1: Ik zie je staan aan die andere kant van die bank.

wereld raak jy ook bang. Wat is die prys om my lewe te vervang? Volg jy die skare of is jy nog jy?

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou, alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hipnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed. Dit was Jan Tam.

Goeiemorgen julle op hierdie laaste dag van Julie maand. Kan jy glo, nou is die jaar op afdraande. Kom ons lees vanoggend Hebreërs 10 vanaf vers 23. Volhard in die geloof. Dink terug aan die vroeër dae toe God julle tot die lig gebring het, hoe julle in die stryd staande gebly het, toe julle baie moes ly. Deels is julle deur beledigings en vervolging openlik tot bespotting gemaak, en deels het julle gelei, omdat julle julle vereenselwig het met ander wat hierdie dinge oorgekom het. Julle het met die gevangenis meegevoeg gehad, en toe op julle besittings beslag gelees, het julle dit blymoedigheid aanvaar, omdat julle geweet het dat julle besitting het wat beter is en blywender is. Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prys gee nie. Dit hou groot beloning in. Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Nog net 'n kort tydjie, en hy wat kom, sal kom en nie talm nie. En wie deur my vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe, maar as hy terugdeins, het ek aan hom niks meer nie. Maar ons is nie van die wat terugdeins en verlore gaan nie. Ons glo en ons sal lewe. Die Hebreërs skrywer kom herinner die gelowiges hoe hulle volhard het kort nadat hulle tot geloof gekom het. Al was hulle omstandighede toe veel moeiliker. Hy roep hulle dan op om hulle geloofsvertroue nie prys te gee nie. Verder wys hy ons daarop dat God gebruik dikwels swaarkry wat mense jou deur beledigings en vervolging aandoen om vir die wêreld te wys, asof in 'n vertoonkas of op 'n teater verhoog, hoe sy kinders beproewinge verwerk. Al beleef die mense wat jou laat swaarkry dit self dalk as 'n openbare bespotting, God is eintlik besig om met jou te skou. Hierdie wete dat God met jou skou en jou gebruik as 'n vertoonkas om die krag van ware geloof uit te straal, gee ons dan krag om ook daarin te volhard. Maar die skrywer wil ook die lesers aanmoedig om die egtheid van hun geloof deur hulle volharding in tye van uiterste swaarkry te bewys. Hulle moet nie moedeloos word en toe opgooi nie. Geloof behels dat 'n mens jou vertroue sal stel op dit wat Christus reeds vir jou gedoen het. Maar dit behels ook dat jy jou hoop sal vestig op dit wat hy nog in die toekoms vir jou gaan doen. En daarom kan ons met blymoedigheid elke dag in die oë staar en sê, ons weet, ons Here leef en hy is in beheer van elke liewe situasie om ons. Kom ons loof en prys die Here daarvoor. Wonderlik en getroue Vader, ons kom in die einde van die week en in die einde van hierdie maand om vir u te sê, Here, baie dankie vir 'n maand en 'n tydperk wat u vir ons versorg het, dat u vir ons gegee het wat ons nodig is, dat u ons tot hier gebring het. Here, dankie dat u ook met vertroue kan weet, u sal ook in die toekoms vir ons sorg, die nuwe maand en die res van die jaar en ons lewe wat voorlê, elke dag is in u hand. Daarom bid ons, Here, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde, in Jesus se naam. Amen. Mag jy 'n baie lekker naweek hê, die Here seën vir jou. Ons gesels weer maandag as die Here wil.

Jy is natuurlijk ingeskakel op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stijl, soos wat jy altyd doen, weeksoggende tussen 8 uur en 9 uur. Die program se naam is Oggend Rendezvous en my naam is natuurlijk Hanlie van Jaarsveld. Altyd lekker om vir jou goeie môre te sê en ek hoop jy het 'n heerlike nagrus gehad. Kyk, hier so groot nuus vir oggend, dis die einde van die maand, dis die laaste dag van Julie 2026, die 31ste, en dis die naweek wat voorlê. Wat kan dan nou lekkerder wees? Hoe lekker kan jy nou 'n vrydagoggend begin? Ek hoop jy het sommer goeie planne vir die naweek om te rus en uit te span en te kuier en die sport wat daar so baie van is te geniet en dat die naweek wat vir jou voorlê net vir jou pragtig gaan wees. Kom ons kop af met sommer lekker musiek, lekker lewendige ene. Ons luister weer na Donna Summer en sy sing van Romeo en net daarna dan gesels ek verder met jou. Baie welkom.

So 'n bietjie instrumentale musiek om jou dag aan die gang te kry. Ek hoop jy daai ene geniet van Herb Alpert en die Tijuana Brass Band met The Lonely Bull. Nou hoop ek nie jy is a lonely bull vandag nie, ook nie die naweek nie. Ek hoop jy het heerlike naweekplanne wat vir jou wag. Die weer speel baie mooi saam, dit moet ek vir jou sê. Ek gaan vir jou net hierna die weervoorspelling bring vir vandag. Regtig lekker weer en het lyk vir my daar in die Weskaap en daar rond is dit 'n pragtige dag alreeds. So lyk of ons 'n naweek gaan hê met net die mooiste weer. So jy kan, as jy nog nie hout gekap het nie, dan moet jy die dalk nou so lank op nou maar doen vandag en die dinge reg sit vir die braaivleis en die pootjies en al die wat daarmee saamgaan. Kyk, ek is nie groot op die rugby nie. Ek is nie baie seker of daar rugby is die naweek nie. Die mense wat weet kan maar vir my laat weet. Maar dan, dis natuurlijk die Commonwealth, nee, dit is aan die gang en dis op die televisie. Nou ja, weet jy, dis so goed jy vat vir my en vir Pieter en jy sit super glue onderaan ons sitvlak en sit vir ons daar voor die TV neer. Ons geniet elke oomblik daarvan. Ons is al twee groot op atletiek en op sport en al hierdie dinge, so dis heerlik om daarna te kyk. Ach, maar mens boet baie slaap in, hoor. Jo, maar is die moeite werd om te sien hierdie mense, mense het respect vir elkeen van hulle, as jy weet hoeveel oefening gaan daarin om te bereik dit wat hulle wel bereik. So, ja, ek hoop jou naweek is vol lekker planne wat ook al jy doen. As jy dan op reis gaan wees hierdie naweek, dan ry jy asseblief versigtig en jy kom veilig terug by die huis weer. Kom ons doen so 'n bietjie country, hoekom dan nou nie op hierdie lekker vrydagoggend hier op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stijl program Oggend Rendezvous. Ons luister na Alan Jackson, een van my gunstelinge ook, Tall Tall Trees.

Nou ja, hoekom bly jy staan? Omdat jy kan en omdat jy wil, nee, die tyd is so 29 minute voor 9 alreeds. Jy is hier by Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl. Nou laat weet baas Andrew vir my, hy sê ja nee, inderdaad, daar is heerlike weer in die Weskus. Nou kyk, ons hart en siel en alles is alreeds in die Weskus. Dis net ons lyf wat nog hier in Noordwes is. Ja, soos julle nou reeds weet, ons is ook op pad Weskus toe, die plek om te wees. Baie, baie opgewonde, maar nog so'n bietjie water wat hier in die see moet loop voordat dit gebeur, dis die trekkery wat voorlê en al sulke dinge, so, maar ons pak dit met blymoedigheid aan, want ons weet, aan die ander kant wacht daar vir ons groot vreugde, dit glo ons. Andrew sê ook, daar is groot skole rugby in die Parel die naweek. Die twee top rugby skole daar speel teen mekaar. Dis Parel Boys High teen Parel Gymnasium. En hy sê, dit is die grootste skole rugby dag in Suid-Afrika. Nou ja, dan is dit nou die perfekte weer vir lekker skole rugby, wat dan nou die naweek daar in die Parel is. Ek hoop julle geniet dit baie as julle in daai omgeving is. Ek gaan nou allemaal groet wat daar op die WhatsApp groepie is. Julle staan ons nou reg vir die cardio skit. Maar kom, ek gaan speel eers vir jou my gunsteling van alle tye. Hierdie is een weergawe van Kirkland. Die naam daarvan is Wicked Game. Ek hoop jy geniet hom, net daarna dan sê ek vir jou wat maak die weer vandag. Hy klink so.

Kirkland met Wicked Game bring die tyd by so 26 minute voor 9 en ek moet gou-gou vir jou vertel hoe lyk die weer dan vir vandag sodat jy weet wat om aan te trek vir oggend voordat jy uitgaan nê. Nou daar's goeie nuus vir die grootste deel van Suid-Afrika. Vandag bring koel tot koue winter weer met meeste al mooi toestande. In Gauteng kan jy 'n koel dag verwag met plek ryp in die oggend. Mpumalanga, Limpopo, Noordwes en die Vrystaat bly oorwegend mooi weer, maar koel tot koud. In die Weskaap, daar waar dit nou lekker is en wat ek nou alreeds uit verskeie oorde gehoor dat dit 'n pragtige dag daar is, hulle geniet mooi weer met temperature wat later tot warm kan styg, hoewel daar oggendmis in die noordoostelike dele moontlik is. Hulle sê wees egter versigtig, uiters hoë brandgevaar toestande word in die Matsikama gebied verwag. Langs die KwaZulu-Natalse kus is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing vir sterk winde en rowwe see toestande tussen KwaDukuza en KosiBaai. Klein vaartuie word aangeraai om ekstra versigtig te wees. KwaZulu-Natal self bly koel tot koud met enkele buie langs die kus en die aangrensende binneland. So ons kan regmaak vir nog 'n lekker tipiese wintersdag, heel aan die matige kant, en ons moet sommer nie vergeet van die sonskerm nie, nê? Nie dink omdat dit nou nie somerson is, dat jy nie kan brand nie, hou maar die sonskerm ook naby. Nou ja, ek hoop jy het 'n wonderlike naweek, waar ook al jy is, en hoe ook al die weer is, geniet dit alles wat jy gaan doen. Ons luister na muziek, ons tyd raak weer minder, is amper vir my tyd weer om vir jou te groet. Collega Philip staan reg met kantoortyd om dit met jou te deel. Ek gaan nou almal groet daar op ons WhatsApp groepie, want almal gaan sommer vandag inval vir die cardio skit wat net hierna gaan kom. Maar eers luister ons na Christia Visser met handgranaat. Jy kan so lank jou opwarmingsoefeninge doen terwyl Christia

0: tijd aan de mans te vergeven.
1: Nou ja, kijk je zo op jullie vrijdagochtend, net wanneer ik gedink het alles loopt mooi glad en recht, dan steek hier allerhande dingen wat niet op hulle plek is nie, hier kop uit hier op my rekenaar, ek weet nie wat gaan aan nie, ek het so effens 'n probleem hier, ek hoop ek gaan die program kan deursien. Ons het weer een van hierdie gremlins aan die werk hier by my. Ek wil gou laat ons die cardio skit doen, ons laat ons nou glad nie onderkry deur hierdie rekenaar wat nou vol nikke is vanoggend nie. Hy begin toe nou sommer my cardio skit speel hier in die helfte van die handgranaat, is omtrent toe nou iets soos 'n handgranaat wat ontplof met twee liedjies gelyktydig hier op die lig, op die aarde tog. Maar kom, nou moet ek vir jou 'n ander een doen vir die cardio skit. Almal wat daarby ons WhatsApp groepie is, ek weet Charlotte is daar soos altyd en Andrei is daar en Ewert is daar en Johan en Erika luister ook saam, julle almal val sommer vanoggend saam in en ons doen 'n cardio skit. Hierdie een is nou nie wat ek bedoel het vir die skit nie, maar ons skit maar op hierdie ene, net so lank ons skit. Dis Vrydag die 31ste, die naweek lê voor. Jy is by Gaan Groot Radio, jou internet radio met style en ons maak so.

Nou kyk, daarheen was nou 'n goue ouwe wat ek ver gaan uitsoek het en vir jou afgestof het en gebring het so op hierdie vrijdagochtend. Dit natuurlijk Conway Twitty en Loretta Lynn met After the Fire is Gone. Ek hoop jy het geniet net hier op jou gunsteling internet radiostasie Gaan Groot Radio. Nou ja, ons het by die programse einde gekom, ek moet nou groet en oorgee aan collega Philip. Morgen Philip, ek het nog nie vir jou morgen gesê nie. Baie welkom ook en Philip gaan lekker saam met jou keier hier vanaf 9 uur se kant af en dan gaan ek weer saam met jou keier volgende week dinsdag aand in die program Laat Waai Meraai. Van volgende week af gaan ek nie die oggendprogram hanteer nie. Iemand gaan vir my instaan, aangesien ek nou die groot pakkery moet begin vir ons uittocht daar na die Weskus, maar ek sal wel nog dinsdag aande Laat Waai Meraai saam met jou keier en dan maak ons het sommer 'n lekker keier. Ons maak op vir alles wat ons gemis het in die tyd wat ek nou nie saam met jou is nie. Dit is absoluut net 'n reëling tydelik totdat ons in die Weskus aangekom het en gevestig is, dan val ek weer vol stoom in saam die res van die personeel en dan kan ons daar mekaar raakloop daar op 'n buiteuitsending of ietsies baie om na uit te sien. Ek gaan vir jou afsluit met die tekstvers vir oggend. My tekstvers kom uit Psalm 125 vers 2. Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk, nou en vir altyd. Dankie dat jy ingeskakel het, geniet 'n wonderlike naweek en dan gesels ek, as Vader se wil is, dinsdag weer met jou. Collega Philip staan reg om oor te vat, mag jy 'n wonderlike dag hê. My naam is Handie van Jaarsveld, ek is hier vir Gaan Groot Radio en ek groet vir jou tot 'n volgende keer. Mooi bly en totsiens.

Goeiemôre en guten morgen, ja. July is sy rug, die 31ste. Ja, dit is 'n lekker vrydagoggend. Ja, die week se drama is amper verby. Dit is tyd om asem te haal, koffie te drink en te glimlag. So op my vandag se lysie is dit koffie eerste, baie lag, moenie stres nie. Wees dankbaar, geniet die lewe. Mag jou Vrydag lekker wees en jou naweek nog meer fantasties wees. Ja, lekker saam met Andy gekuier en nou is ons op kantoor en aan die gang. Al lê die berge nog so blou.

Ja, ek sien almal is al reeds op kantoor en ja, baie besig met hulle dagtaakies. Koffieliefde is maar net lekker. En hier kry jy koffieliefies om die tafel.

13 minute oor 9 en warm bergwinde gaan vir ons hier in die Weskaap so 'n bietjie lekker warmte bring. En nou ons in laai plek sit ons met 10 grade op die oomblik en ons gaan op na 24 toe. 'N Heerlike sonskyn wintersdag. Christo het vir my vroeg laat weet daar in Barberton is het een more sonskyn daar by hulle wintersonnetjie met 7 grade minimum en 'n maximum van 21. Jee man, ek hoop die naweek is reg vir julle vir lekker rugby. Ja, die son kyk blom. My son kyk blom van Joe Steele. Prachtige liedjie. Kom ons luister.

Ja, maar nou, Jannie kom nou hier by my ingestorm, en hy sê vir my, hy was by sy psigiater gewees, en die sê vir hom, ek is mal,

Ek sê toe vir hom, ek wil 'n tweede opinie. Hy sê, maar jy is lelik ook. Ja, ek is nie perfect nie, maar ek is beperkte uitgawe. Ja, lekker, we rise together van Nova Tima.

is al reeds 28 minute oor 9 en ek wonder, wat doen julle die naweek? Jannie kom nou net in en hy sê, ek hou van jou. Mense sê ek het geen smaakie, maar ek hou van jou. Gaan jy braai of gaan jy slaai maak?

De Kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.

0: Ja, so 9:45, Charlotte sê sy luister lekker saam na die lekker muziek. Ja, nee, ons doen dit hier op Gaan Groot Radio, ja, jou internet radio met stijl. Nou, 10:00 kan jy ingeskakel bly en luister na die In en Om SA span met hulle program.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en sui te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio
3: Internet Radio met stijl.
0: Nou, die man vra vir sy vrou, wat sal jy doen as ek die lotto wen? Die vrou sê, ek sal die helfte vat en jou net so los en terug gaan na my ma toe. Die man sê wel, dit is net wat ek wil hoor, want ek het R12 by die lotto gewen, en hier is jou R6, en sê groete vir jou ma. Olivaljoen het vir ons net o vermaak, maar hierdie keer is het Henny de Bruin en die kitaarkerels met die misvloer vastrap.

Ja, so 949 en splinternuwe enetjie van Juanita en sy naam is Ons Heilige Plek.

0: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@haankrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@haankrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Nou, Jannie sê vir my, ek beloof ek het 'n goeie hart, maar die mond van my, nee man, die ding is op sy eie mission. Ja, nou ja, tyd vir my om te groet, en ek gaan so enetjie speel waarvan Charlotte baie hou, en dan moet julle 'n lekker naweek hê, en maandagoggend 9:00 is ons weer terug op kantoor. Bye bye.

In elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik

In elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video-insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

In elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaai gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik groot

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

gaan groot radio. O, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goalie gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: Dis Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is beautiful. Mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te wen.
5: Dit is surreal. Sjoe. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Koleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy help hom nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Gumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met style.

daar's lekker bome, so is bietjie beskerm teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend, ag Saterdagoggend, so is perfekte ooste wind, perfekte swaap.

Thank you.

0: Internet Radio met Style.
1: Hartlike goeie naand luisteraars, dis alweer Vrydag aand. Dis wragtig vandag, die laaste dag van Julie maand, die 31ste Julie. Kan jy dit oorvertel? Nou ja, Julie maand is verby. Ons sit nog met Augustus, September, Oktober, November. En dis December maand is om die draai. Luisteraars, waar het hierdie jaar heen gegaan? Het is asof die tyd net nie meer stilstaan vir ons nie. Die tyd loop eenvoudig te vinnig. Nou ja, ek groet somme by voorbaat daar so vir Petro en Wessel en natuurlik daar in George, terwyl hulle alreeds 'n lekker braaivleisvuurtjie daar aan die gang het, wat Petro alreeds deurgestuur het. Och, dit lyk te lekker. Kyk hoe lê daai vleise en wag daar vir daai vuurtjie daar van Wessel. En dan Charlotte en Eddie natuurlik daar van Pretoria Noord af, dan Sinneville en daai ou lekker ijskoue windhoek lager wat jy daar so het, of hy windhoek draft, dit is te lekker. Petro, Wessel, Charlotte, jylle moet dit net saam met my geniet vanavond, en ons ander luisteraars wat ingeskakel is, jylle moet lekker saam met my kuier vanavond. Ek het baie muziek saamgebring, en ek sal maar sien hoe die aand vanavond loop. Ons het laas week op Vrydag aand het ons 'n lekker stoetjie gehad, hierso van so skyns voor 7 af, tot so byna half 11, 20 voor 11, en jy weet mos wat maak ek so met my laaste uur, wat ek hierso op die lig is, dan swaai ek my program somme om daar na die 80's toe. Ek hou daarvan om so bykie om te swaai daar na die 80's toe, dan luister ons so bykie van die ou musieke van ons, dit is daar maar die beste musiek, is het nie luisteraars? Ja, en ek weet ons luisteraars geniet het, en op ons luisteraars klapgroep, kom gesels so bykie saam met my, en sê vir my, Jimmy, ek is ingeskakel, en dit is my naam, en ek is van hierdie en hierdie dorp af, en dan vertel julle ook sommer 'n bietjie vir ons daar so, is het koud daar by julle, want ek sien dit sneeu een koekou daar in die Ooskaap, en hierso by, hier aan die kant, Harry Smitse kant, daar so ook, daar val die sneeuw daar op die Drakensberge, och, dit is ijsig koud hierso binnen in die Valdriehoek, mense, ons gaan nergens in nie, ons bly sommer net binnen, en ons is natuurlijk hier in die geselskap van Gang Groot Radio, hier binnen in die huis, wat het lekker warm is, en ons maak julle harte warm, met ons lekker muziek, en ons laat julle voete juk, natuurlijk, dat julle so oud draaikie of twee kan vat, daar om die sitkamertafelkie, en dan natuurlijk daar, op my persoonlijke WhatsApp nommer ook, ek gee om nou vir julle, stuur vir my een boodskapie, en sê vir my, jy gesels met my, my naam is Christa Gert Piet Koos, en ek is ingeskakel van waar ook al af, of het nou nasionaal of internasionaal is, stuur vir my 'n boodskapie daarso, en sê vir my van waar af is jy ingeskakel, my persoonlike WhatsApp nommer natuurlijk 072-970-1814, 072-970-1814, of daar op ons gebruiklike luisteraars klapgroep, kom gesels met my daar so, en dit is so net so 1 minuut na 7, en ons kuier lekker saam net hier op Gang Groot Radio, jou nommer 1 internet radio stasie in die land, internet radio met styl natuurlijk, en hier doen ons het in styl met ons luisteraars, en is lekker om vir julle hier so te hee, om saam met my te kuier. Nou ja, ek gaan somme vir ons hierdie nommerkie opset, en dan gaan ons so bykie ons skoene uitskop. Kom met die skoene, daar saam met Hilda.

jou ook hierso te hê, saam met Jimmy vanavond met Vrydag aand kuiertyd. Ag, kuier sommer net lekker. Kuier sommer net lekker vanavond saam met ons man. Ons het baie musiek saamgebring. En ek gaan net nog vir julle advertensiekie doen daarso natuurlik. En dan wil ek ook vanavond, ons sal gou-gou net nou hoor as Mandy ingeskakel is. Ek het 'n boodskapie gelos daar op ons omroepersgroep as Mandy ingeskakel is. Ons nuwe omroeper natuurlik hierso op Gaan Groot Radio. Jy het haar foto ook gesien, maar as hy net nou ingeskakel is, ons hoop sy skakel in, dan kan ons van goed welkom sê hierso op Gaan Groot Radio. Nou ja, ek sien daarso Andre is besig om te tik. Andre, jylle kan nou nie koud kry nie. Ek het net nou net met Louise gepraat daar so in Laaiplek en sy sê, dit was 'n lekker sonnige dag vandag daar so in die Weskus. So Andre, laat weet 'n bietjie vir my, hoe gaan dit daar so by jylle? En dan saai ons het sommer uit, man. En Pretoria weet ek is bitter koud en hier in die Val Driehoek is het bitter koud. Ag, dis sommer man net onplezierig. Nou ja, Andre sê dan, Nanjimi, ek is reus in die bed en luister. Andre, dis die beste plek om te wees, my ou vriend. Ja, nee, bly maar daar so binnen in die kooi en skakel in. En luister maar lekker saam vanavond. Ons sal maar sien waar hierdie aand ons vanavond eenvat, Andre. Ja, daar sê Charlotte ook naand, Andre en Jolanda. Daar sê ook aan Jolanda, sê ons ook goeie naand. En ja, ons weet ook ons nou daar so, as gevolg van werks, omstandighede, enzovoorts, en dan die druk van die studies, kom ons gaan gauw hierdie kennisgeving ook daar deel met ons luisteraars aan buitenkant. Omroeper Jolanda, die blond kan weens sy druk, studies en werk, skedule nie meer uitsaai op Gaan Groot Radio nie. Intussen sal ek nog in die agtergrond beskikbaar wees, in die ondersteunende rol. Jolanda, baie dankie dat jy nog daar beskikbaar is, om vir ons allemaal daar so in te staan, en by te staan, en daar te wees vir ons allemaal. En sy sê, ek wens die omroepers en ook die komende nuwe omroepers, groot sukses toe, met waardering natuurlik. Jolanda, internet radio met styl, ja, Jolanda, daar so het ons sommer gou-gou jou goedjies ook daar gedoen, en ja, ons wens vir jou alles sterkte doe daar so, met alles waarmee jy besig is, ek weet jy pak alles met twee hande altyd aan, en dan wil ons ook van die geleentheid gebruik maak, om daar vir Denise ook te sê, ons eie Denise, wat al so lang saam met ons is, sê Denise, geniet die tyd af, en baie, baie sterkte ook daar vir jou, en vir Dennis, en ja, ons dink so aan jou, en mag dit met jou net goed gaan, vorentoe, en ons weet sommer, Dennis sal binnenkort weer op die been wees, en sy gezondheid sal beter wees, en ons hou vir julle in ons gebede natuurlijk, daar so vir Dennis ook, vir spoedige beterskap, hier so van ons allemaal sommer hier van die Gaan Groot Radio familie af, daar vir jou, en vir Dennis natuurlijk, Denise, alle sterkte daar so vir jou, kom ons kyk gou daar na die ander kant, Philip is daar so, en Philip sê, hi, hi, ja, sê Philip, en Philip sê, braai, gaan ons braai met lekker muziek, dankie Philip, dat jy ingeskakel is ook daar van Dwarskersbosse kant af, natuurlijk so tussen Veldriff en Dwarskersbos, Laaiplek en Dwarskersbos, daar bly ons eie Philip Harding, en dit is jylle breakfastman daai, wat vir julle die lekker muziek so in die oggende bring, en ja, ons bring het vir julle in die aande, dan kan jy dan sommer net lekker saam met julle, Philip, julle moet daai braai geniet vanaand daar so, en sommer net lekker saam kuier, en ja, ek kan nie meer wag, om so bykie terug te gaan Weskus toe nie, dis om die draai, ek ry die 10de Augustus, op die vakansiedag, ry ek terug Weskus toe, bykie vir 3 weke, en dan is het nou bykie tyd saam met my vrou, so ons sal nou maar kyk hoe die skedule voor en toe werk, maar nou ja, hier is ons speciale song natuurlijk, daar is vir ons eie Charlotte in Pretoria, ek weet, sy love hierdie song, en hy is speciaal daar vir jou Charlotte, 1 miljoen liggies van Charlotte Bennett, geniet om.

Nou ja, daar sit ons sewe soene van die Campbells natuurlik daar vir Annette Kemp spesiaal vir haar gespeel. Ag Annette en sy dans aan die ander kant is te lekker. Annette, ja, geniet dit saam met ons. En dan het ek nog 'n sewe song vir julle vanaand saamgebring. Daai ene was natuurlik sewe soene van die Campbells gewees en nou speel ek een van my gunsteling songs en ek weet sommer ons luisteraars gaan dit net so geniet en dit is Sewe Reënboë van Donna Winner.

Dit is so 26 minute na 7, jy is ingeskakel by Gangrot Radio, Jimmy met vrijdag aand, keiertyd, ach ons keierte lekker vanavond, en jylle sal achterkom, ek het my muziek so bykie omgeswaai met baie, baie ander muziek, maar ons het vir hulle gemeng vanavond, en ons het baie muziek saamgebring, so ons gaan lekker saam met jylle keier, tot en met 9 uur, of miskien dalk so 'n bietjie later. Nou ja, daar so het my dogter Eloise video van my opgesit, dit is in 2014, dit is 12 jaar terug natuurlijk, op 'n song van Charlotte Bennett natuurlijk, ek ken vir Charlotte Bennett persoonlik, baie, baie nice girl, sy sing nou ongelukkig hier vandag mee nie, maar sy het 'n hele album uitgebring, en dit is wonderlik om vir Charlotte te ken, en die songs met julle te deel. Nou ja, Eloise, my dogter, het ook daar opgesit, my wonderlijke moeder, verjaarmore, nou ja, daar so sit my vroukie Louise, saam met Eloise daar op die strand, lekker toe hulle nou daar in Natal was, so bykie met die vinnige wegbreek. Nou ja, ek wil sommer ook van die geleentheid gebruik maak, want ek weet, Louise is nie so mal oor boeremuziek nie, en more aand is mos nou my boerejol program, en ja, sy, soos ek sê, sy sê, die boeremuziek klink alles vir haar dieselfde, dis net een ge-ching, ching, ching, die hele tyd deur, en alles klink vir haar dieselfde, en ek het nou vir haar, voordat sy huis toe gegaan het, het ek vir haar een USB vol verskillende muziek gelaai, en sy sê, sy hou daarvan, natuurlijk Engels en Afrikaans en allerhande goeikies die mekaar gelaai, maar ek wil van die geleentheid gebruik maak vanavond luisteraars, om somme by voorbaat van my vrou Louise baie, baie geluk te sê, met haar verjaardag more, en mag jy jou dag more geniet, terwyl ek nie daar is nie, dit is altyd maar nie lekker, om te weet, jou vrou verjaar, en sy is in die Weskus, en jy is in die Valdriehoek, en jy kan nie naby haar wees, om vir haar bykie te treed nie, maar ek weet soms, sy gaan môre haar dag geniet, en ek wens vir haar vele, vele geseënde jare toe, en gesonde jare, en mag ons nog baie, baie langsam gespaar bly vir mekaar, en my gebed ook vir haar is, mag die Here vir ons deerdra vir nog baie jare, en vir ons nog baie jare lang spaar, en ek is baie lief vir haar, en ek verruil my vrou vir niks, en vir niemand nie, en binnenkort is ek by jou daar in die Weskus, love you, en dit sal altyd so wees, en jy is die ster, wat staan vir my, uit in die aande, as ek opkyk, en ek kyk na die aandster, dan sien ek my vrou, want sy is 'n steunpilaar, in ons familie, en sy is die moeder, en die ouma, van haar kleinkinders en van haar kinders, en sy is 'n eistervrou, wat vir jare lank ons besighede aan die gang gehou het in die Weskus, terwyl ek weggewerk het, en sy is regtig waar, 'n vrou wat op haar eie kan staan, wat bitter, bitter sterk is, en sy is 'n godsvrou, en sy weet, dat die Here vir haar deerdra, elke dag, en so ook wens ek dit vir haar, in die tyd wat kom. En hierdie song het ek gedink wat gepas is vir my vrou, wat môre verjaar, omdat sy my aandster is, wat ek opkyk, en ek sien hierdie ster skyn so helder, dan weet ek, dit is my vrou daai, en dit staan in die sterre van Renelle Day. Net vir jou Louise, love you.

0: internet radio met styl.
1: Nou ja, luisteraars, dit is so byna 25 minute voor 8. Jy is ingeskakel by Gang Groot Radio, Jimmy met Vrydag aand kuiertyd. Kom ons gaan so 'n bietjie winkels toe. Nou ja, die Hopefield Co-op stoep winterbraai, dit lyk so lekker. Ek gaan dit met julle deel daarso. En hierdie naweek natuurlik van

0: Vanaand intedeel, die 31ste Julie, het die Co-op stoep 'n winterbraai en dit is so nice om te kyk daarna hulle advertensie. Nou gaan ons braai. Celebrating the sunshine in winter gaan ons braai. Dit is natuurlik wors, chops, pap en chakalaka daar vir R65. Dan het hulle kaas en eie braai broodjie vir R65. Dan het hulle gebraaide hoender en duie, dis 2 slaaie en homemade broodjie vir R80. En dan het hulle onderskeidelik hulle beef lasagne, ma se gebakte melktert vir R25. Melkkosbakkies R25. Gebraaide snoekkuite, oe, waar is ek daarom aan nou met hierdie gebraaide snoekkuite? R15 'n stuk, snoekviskoekies R13, curry bunnies R35, koeksisters vir R5, papoenkoekies R6, sweetcorn fritters R6, en dan het hulle onderskeidelik nog meer luisteraars, die vetkoeke, dis 'n plain vetkoek, en hulle curry mins vetkoeke, chicken mayo vetkoeke natuurlik, en dan hulle Japanese brode, en dan butter chicken pies vir R25. Luister, luisteraars, hierdie is alles tuisgemaak. En dan het hulle freshly squeezed veggie en fruit juices, wat hulle ook daar so het. Ach, dit is te lekker. Dit is natuurlijk daar by die Hopefield Co-op stoep winterbraai. So elke tweede vrijdag aand het hulle hierdie winterbraai natuurlijk, wat hulle daar aanbied in Hopefield daar op die, by die Co-op stoep. Kom kuier vir ons, allemaal is welkom. Lekker oop vieren daar so, en hulle doen jou braai vir jou, met al hierdie verskillende eetgerechte, wat hulle daar so vir jou voorsit. Och, dit kan ons nou maar net lekker wees, om daar te gaan aansit, vir een van hierdie lekker wors, chops, pap en chakalaka, vir R65. Luisteraars, jy kan nie daai kos by jou huis maak vir daai prys nie. Daar natuurlik die Hopefield Co-op stoep winterbraai elke tweede week en ek wonder of ons nie maar self dalk binne die 3 weke wat ek by die huis is, dalk mens moontlike ou draaitjie daar moet gaan maak nie, dan gaan ondersteun ons hulle daarso by die Co-op stoep winterbraai. Nou gaan ons braai. Dis daarom al lekker. Luisteraars, ja, bly ingeskakel net hier op Gaan Groot Radio.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.
0: Hey, luisteraars, daartoe het julle ons advertensiekie gehoor. Dit is te lekker. Ons gaan hom later weer doen. Ons sal hom later weer 'n keer doen. En dan deel ons dit daar met julle. Petro, kyk nou net daar vir Wessel. Ach man, die man is alweer agter die braai. Nou ja, ek kan nie wag om vir julle te kom kuier daar in George nie. Petro en Wessel, ek kan nie wag nie. Ek gaan vir julle op hoogte hou wanneer ek en Louise daar afry so teen die tuinroute af, gaan ek vir julle op hoogte hou met die tyd wat ek nou by die huis is. Och, dit gaan net lekker wees. Nou ja, hierso natuurlik kom ons kyk net as hy hom wil laai. Ja, daar laai hem vir ons. Hierdie natuurlijk, een van my gunsteling kunstenaars, en ek moet vir julle sê, vir die luisteraars wat nie van Hannes van Tonder ken nie. Hannes van Tonder was in die muziekbedrijf gewees, hy was natuurlijk een myner daar in Rustenburg op die myne gewees, en hy het een ongeluk gehad en sy been is geamputeer, en daar het Hannes sy lewe heeltemal omgeswaai, en hy het opgehou sing. Hy het eenvoudig net opgehou sing. En die man het 'n briljante stem. En so 2-3 weke terug, uit die bloute uit, hier bel Hannes van Tonder vir my. En hy sê vir my, Jimmy, hoe gaan het met jou? Nou ja, hy bly ook daar in KwaZulu-Natal deesdae. En ek het vir hom gesê, gaan vir hom kom kuier. En Hannes het vir my gesê, what's the space? Hy is terug in die bedryf en hy gaan nie laat dit om gaan terughou nie. En ek het vir hom gesê, Hannes, nou is jy op die regte pad. So Hannes van Tonder, binnenkort weer terug op die verhoog met nuwe songs en hy gaan volstoom aangaan in die musiekbedrijf. Nou ja, hierdie ene gaan ek dan nou opdra daar vanavond aan Petro en Wessel daar in George. Natuurlijk Hannes van Tonner nommerkie, sonder jou wil ek nie langer leef. En ek gaan hom som opdra ook daar aan Jolanda en natuurlijk daar aan André ook daar van Petro af. Sonder jou wil ek nie langer leef, Hannes van Tonner.

0: Internet Radio met styl.
1: Ja, dit is am goeie nuus daai Andre. Ja, nee, dis goeie nuus daai van Hannes van Tonner, man. Laat hy terugkom in die musiekbedryf. En ja, ek sal vir julle op hoogte hou met dit wat vorentoe gaan gebeur. En hy sal vir my natuurlik kontak. Dis lekker om sy musiek hier op Gaan Groot Radio te speel. Ag, dis lekker.

Ja, dan natuurlijk speciaal daarvoor. Charlotte, kyk hierso. Hierdie Charlotte is aan die dans. Mense, magtig. Maar is lekker om vir julle hierso op Gang Groot Radio te hê. Kuier net lekker saam met my man. Soos ek sê, ons gaan kyk waar hierdie aand ons heenvat vanaand. Ek weet sommer, man, André gaan seker so bietjie later vir my vra, Jimmy, wil jy nie maar nog 'n halfuur aanbly nie? Maar kom ons kyk maar. André, dis koud. Ou vriend, dis koud. Ons sal maar sien hoe lyk die dinge. Dis so 10 minute voor 8. Jy kan lekker saam met my net hier op Gaan Groot Radio. Nou ja, kom ons kyk 'n bietjie of daar nog 'n bietjie boodskapies is. Ja, Eloise, ek sal net nog gou vir jou antwoord laat ons kyk. Ja, Eloise wil daar aan die ander kant weet of ons vir haar moeder so ietsie gaan bestel en gaan aflever môre met haar verjaardag daar in die Weskus natuurlik. Natuurlik moet ons dit doen. Nou ja, kry sommer die grootste bosblomme of rose wat jy kan kry en ons lever dit vir haar af daar by die huis. Ja, kom ons kyk wat ons vir haar kan doen môre. Nou laat ons dit vir haar kan aflever. So laat weet jy maar vir my, ag ek is so bly ek het meisiekinders hoor. Hulle help altyd vir pa so lekker om te sê, dink papa nie ons moet dit of dit of dit nie. Ja man, partymal dan vergeet 'n ou mos maar. Ek vergeet nooit my vrou se verjaarsdag nie en ek het nog elke jaar as ek weggewerk het vir haar ietsie gestuur met 'n bosblomme of 'n bos rose met 'n geskenkie en 'n kaartjie daarby om vir haar te sê ek is baie lief vir haar en ek dink aan haar aan die dag wat sy so alleen is daar in die Weskus en ja, dit bly my vrou en dit sal altyd my vrou bly, ek verruil haar vir niks nie en ons mans moet maar leer om vir ons vrouens te sê ons is baie lief vir hulle en weet jy, ek het die ander aand het ek 'n program gedoen, dit is nou al 'n hele ruk

die terug wat ek mos daar gesê het, hoe belangrik ons vrouens is in ons lewens. Ons verstaan nie altyd nie. Die mans gaan vanoggend werk toe en dan is sy kosblikkie is gepak. Wie het dit gedoen? Ma het dit gedoen. Wanneer het sy dit gedoen? Vroegoggend het sy dit gedoen. Terwyl jy dalk nog in die stort was of dalk nog vir 10 minute later wou gelê het, was sy al in die kombuis en sy het dit gedoen. Jy het jou kosblikkie gevat en jy sê van geniet jou dag en jy is daar weg. Die lekkerste ete wat jy kry by die werk. Dis nie waar het stop nie. Vir al die mans aan buitenkant, dis nie waar het stop nie. Dan staan ma rond en sy moet sorg dat die kinders se bakkies gepak is, se kosblikkies gepak is. Die kinders moet aangetrek wees. Hulle moet afgevee word, hulle moet tandeborsel, hulle moet hare kam, hulle moet skoon aan, die skoolskoene is gewaks en al hier goedjies. En dan moet sy hulle wegsien na die skool toe. Daarso het 'n ma se ure al vir ten minste 3 ure is haar dag al aan die gang. Nou ja, en dis nie waar het stop nie. Miskien werk daai ma, sy moet self by die werk kom. Sy moet sorg dat sy daarom nou netjies lyk, professioneel lyk vir haar werk. En as sy 'n tuiste skepper is, want jy kry nie iemand soos 'n huisvrou nie. Al die mans daar buite, jy kry nie iemand soos 'n huisvrou nie. Dis 'n tuiste skepper wat 'n professionele job is. Dan moet sy sorg dat daai plekkie skoon kom en dan die wasgoed moet gewas word. Die skottelgoed wat jy sommer net daar in die wasbak gaan pak het. En daar is mos nou maar iemand wat het gaan was. Wie is daai iemand? Dis mama wat het moet was. So al die skottelgoed word gewas. Die huis word skoon gemaak. Die matte word gesuig. Die teels word gepolitoer. En al hierdie lekker dinge. Die huis ruik te lekker. Die wasgoed word gewas. Hulle word gestryk. En dan kom almal nou maar weer die van die kinders se tyd af by die huis. En dan is dit sommer nou vinnig 'n broodjie of wat ook al. Wie doen dit? Mama doen dit. Wanneer papa by die huis kom, skop hy sy skoene uit en hy sit sy rusbank uit en hy het nou moeg gewerk, maar hy besef nie waardeur sy vrou gegaan het nie. Die kinders besef nie waardeur 'n ma gegaan het nie. Vir een dag. Net een dag. En dan is het aandete. Vanaand wil almal aansit. En dan is die skorrelgoed weer in die wasbak. Dan wil almal skielik vanaand in die bed inkom. Intussen moet ma nog help met die huiswerk ook. En dan is het nou nog pa wat so 'n bietjie vertel van sy werk en hier en daar. En dan gaan hy agteroor op die bed en dit is nou daar waar hy so amper aan die slaap raak. Terwyl ma nog steeds in die kombuis staan en opruim en seker maak, alles is reg en in plek voordat almal vanaand gaan slaap. Nou, vir ons mans aan buitenkant, dit is 'n ma se dag. So maal dit met 30 dae, maal dit met 12 maande. Ons maas, ek haal my hoed vir julle af. Al ons vrouens aan buite, ek haal my hoed vir julle af. Julle is ystervrouens en ons verdien vir julle en ons moet vir julle opdra en ons moet julle vir ons moet julle op ons hande dra en ons moet op ons knieë gaan en vir ons hemelse Vader sê baie dankie vir al ons vrouens daar buite. Mag julle vanaand geseend wees al ons maas en oumas hier op Gang Groot Radio en ook die res in Suid-Afrika en ons weet julle het 'n enorme taak en skoene om vol te staan. So julle mans, kom ons staan ons vrouens by, kom ons help hulle. Skorrelgoed, huis skoon maak, wasgoed was, optel, daar's niks met ons hande fout nie. Nou ja, kom ons luister na Visio Bos, DJ Osawa en Marula Boom uit die jaar 2019.

0: Internet Radio met Styl.
1: Ja, 6 minute na 8 Vrydag aand kuiertyd saam met Jimmy. Nou ja, spesiale versoekie daarso vir Petro natuurlik en sy wil hierdie nommertjie opdra aan Wessel, ons goeie vriend daar wat so getrou staan voor hy braaier en sorg dat Vrydag aand en Saterdag aand sy ete klaar kom. Nou ja, Wessel, daar van Petro af en sy sê sy is baie lief vir jou en baie dankie vir alles wat jy vir haar beteken. Jy is haar hero en sy het hierdie nommerkie aangevra. Nog een nommerkie van Hannes van Tonder, ster vir my, want jy is Petro se ster.

16 minute na 8 hier op Gang Groot Radio. Nou ja, ek sien ons luisteraars is lekker besig daarso. My persoonlike WhatsApp nommer ook 0729701814. Kom gesels saam met my, sê vir my van waar af as jy ingeskakel. Stuur vir ons 'n fotoetjie daar van jou braaivleisvuur. Wat maak jy vanaand gaar en wys 'n bietjie vir ons daarso. Hoe lekker gesellig kuier julle daar by julle huise. Al is dit sommer daar in die voorhuis, man, skuif net daai tafeltjie weg. As jou voete juk, gryp sommer die eerste enetjie wat jy daar in die hande kry en maak 'n draai met hulle. En ek hoop julle het allemaal dan my ou vuil kook daar in die hand, want Fat Man sê vir ons, vuil kook.

Ja, daai was natuurlik 'n veilkook gewees en ons weet mos hoe die Vrydag aand aanstap met hierdie veilkook, dan raak die aand mos maar net lekker daar vir ons luisteraars. Nou ja, julle moet sommer almal ingeskakel bly. Oeh, magtig, wat gebeur nou hier? Daar verdwyn my skerm sommer heeltemal, maar ek hoor ek is daarom nog op die lig. Dit is die belangrikste, en dan gesels ek met julle net hier op Gang Groot Radio, hy sal seker nou weer terugkom. Nou ja, daar is hy terug. Nou ja, daar is 'n spesiale versoekie van Wessel af, daar na Petro toe. En Wessel sê vir Petro, Petro, weet jy wat, ek is baie lief vir jou. En ek doen hierdie braai met die groot liefde net vir jou, om vir jou ietsie lekker gaar te maak om te eet. En jy, Petro, is die vlerk van my spierwit duif. En Hannes van Tonner sing hierdie enetjie vir jou, Petro, vlerk van 'n spierwit duif.

0: moet môreoggend 8:00 inskakel. Ons eie Andre Kotse môreoggend op vanaf 8:00. Moet dit nie mis nie. Dis lekker hier op Gaan Groot Radio. Kom ons kyk gou na 'n paar boodskapies daarso. Ag Petro, baie baie dankie en baie baie sterkte vir julle. Julle is in my gebede. Ek bid vir julle en ek bid vir jou ou sis. Ja, ek bid vir haar. Ek hou vir haar my gebede en ons weet ons dien 'n groot God en ons Here sal vir hulle genees en vir haar ook intree. Petro, daarso vir julle baie baie sterkte hoor. Ek dink so aan julle. Nou ja, Andre, hierdie nommertjie spesiaal vir jou natuurlik. Veldrif se mense.
1: Is nou koppie wat ons lekker vir ons loer. Ek amore hy sou sien nou gaan roer. Kolletjes die prijs so lekker roer.

0: Internet Radio met Styl.
1: Ja, luisteraars, dis so 20 minute voor 9. Jy is ingeskakel, gaan Groot Radio. Luister na Jimmy met Vrydag aand kuiertyd. Ons kuier lekker saam met jou op hierdie Vrydag. Nou ja, ek wil julle net herinner aan die Hopefield Co-op stoep winterbraai. Dit lyk daarom al so heerlik, man. Dit is omtrent hoe 'n braai moet wees, nee. Daar in Hopefield. Kyk die mense van Hopefield. Hulle weet hoe om te party, hoor. Die winterbraai natuurlik daarso. Nou gaan ons braai. Daarso het hulle natuurlik daarso die wors, chops, pap en chakalaka. Vir R65. Crispy pork, rashers, kaas en eierbraaitjie. Eierbraaibroodjie R65. Gebraaide hoender en duie. Twee slaaie en 'n homemade broodjie vir R80. Dan het hulle ander special items daarop, soos beef, lasagne, maase gebakte melktert en melkosbakkies. Oeh, dis alles hierdie goeders wat jou mond so laat water. Gebraaide snoekkuite, snoekviskoekies, currybunnies, koeksisters, papoenkoekies, sweet corn fritters, vetkoeke, Japanese brood, butter chicken pies, tuisgebak natuurlik alles, en dit is alles daar so natuurlik met pannekoeke ook, en alles wat jou mond laat water, is by die Hopefield Co-op stoep, en elke tweede naweek, dit is elke tweede naweek, soos byvoorbeeld nou vanaand, die 31ste, is dit die Co-op stoep winterbraai, en dan het hulle nou volgende week, het hulle winters etes, en die naweek daarna, het die Co-op stoep in Hopefield weer hulle wintersbraai. So, elke tweede week wintersbraai met al die heerlijke etes, as jy in die omgeving is, gaan besoek hulle gerus. Hulle pryse is eenvoudig net reg. En hulle kosse lyk so nice. Ek gaan dit sommer daar op ons luisteraars klapgroep ook deel, laat jylle kan sien hoe lyk die advertensie van die kosse. Dit is eenvoudig net die moeite werd. Moet het nie mis nie, gaan maak het draai daar in Hopefield.

Julle Israel, so 10 minute voor 9 teens Jordaanse musiek sal nooit, nooit uitsterf nie. Ons sal vir hulle speel en ons sal sy stem hoor hier op Gaan Groot Radio. Nou ja, Zander van Wyk, plaaslike kunstenaar natuurlik hier die Valdriehoek uit, briljante kunstenaar wat ook besig is om lekker op te gaan. Hy sing vir ons Strandfontein se Strand.

So byna 5 minute voor 9. Nou ja, my program kom amper tot die einde. Julle luisteraars moet vir my laat weet of julle dink ek moet dalk nog so 'n bietjie langer aanbrei om saam met julle lekker te kuier hier op Gang Groot Radio. Stuur vir my die boodskapies en sê vir my Jimmy, kuier maar nog so 'n bietjie saam met ons asseblief. Ons maak vir julle nog musiek as dit julle keuse is. So stuur vir my boodskapie en sê vir my, gaan ons nog vir so 'n rukkie aangaan. Kom ons kyk gou die daarso na daai advertensie wat ek vir julle geplaas het daar op ons luisteraars klapgroep van die Co-op stoep winterbraai. Nou ja, Jolanda stuur daar vir ons 2 stukke gebraaide hoender met braaiwors, 2 slaie roosterkoek vir aandete gehad, voor waar lekker Weskus, lekker uit die Hopefield uit. Ach, dis te lekker. Jolanda, hoekom moet jy dit nou opsit? Ach, maar dis nodig, nee. Nou ja, daar so het Jolanda vir ons opgesit, voor waar lekker Weskus uit Hopefield uit. Man, kyk, luisteraars, kom ek sê vir julle, Weskus is Beskus. Daai mense ken van kos maak oor. Julle moet nie. Julle dink daai mense maak net snoekuite en vis. Nee, hulle maak enige kosse hoor uit die boeke uit. Nou kom ons luister na Steve Hofmeyer en Demi Limoor met Amanda.

0: Internet Radio met Styl.
1: Hey ja, luisteraars, dis so 2 minute voor 9. Ek sien ons luisteraars is maar stil daarso. Ek het nog 2 minute oor ons my program verby en dan gaan ek vir julle groet tensy julle wil hê ek moet nog so 'n bietjie langer aanbly. Nou ja, kom ons kyk maar. Ek gaan nog so 'n song speel. En dan luister ons maar wat sê ons luisteraars daarso. Gaan Jimmy nog 'n bietjie aanbly vanaand en lekker saam met julle kuier en dan kyk ons waar vat die aand ons heen vanaand. Stay with me. Lacey J. Dalton.

0: Internet Radio met Style.
1: Nou ja, luisteraars, dit is 3 minute na 9 en daar is gevra dat ek nog 'n bietjie moet aanbly. So ek groet julle vir 'n tweede keer vir 'n tweede program. Hartlike goeie aand hier van my kant af, Jimmy, gaan Groot Radio en ons gaan sommer net lekker kuier hier na 9 natuurlik vanaand. Ons gaan kyk waar vat die aand ons vanaand een en julle moet sommer daar binne julle bed in klim, man. Maak jou toe, lekker snoesig toe, daar met jou duvet of jou blankie en lê net en luister na Gaan Groot Radio en bly ingeskakel. Internet Radio natuurlik met Styl. Daar is net eenvoudig nie beter nie. So bly ingeskakel net hier op Gaan Groot Radio. Ons gaan vir julle die beste musiek bring en wie weet, miskien swaai ek net nou weer my program om hierso na die 80s en miskien dalk na die 70s en tot so ver terug na die 60s toe. Kom ons kyk maar wat gebeur met hierdie program. Ek het 'n tweede speelhuis en 'n gelaai hierso natuurlik wat ek vir ons 'n bietjie wil terugvat in tyd vanaand, maar bly ingeskakel net hier op jou nommer 1 internet radiostasie in die land en moet nêrens heen gaan nie. Maar julle moet vir my dan ook so bietjie aan die gang hou daar aan die ander kant, daar op ons luisteraars klapgroep. So stuur vir my dan so nou en dan 'n boodskapie en sê Jimmy, ek is nog daar so, ek luister nog en ons geniet jou musiek. Ook daar op my persoonlike WhatsApp nommer 072-9701814 en dan kuier ons sommer net lekker saam. Ek gaan vir jou hierdie nommerkie speel, natuurlik ook 'n pragtige nommerkie wat na aan my hart lê en dit is die Radio Kalahari Orkees met Staan My By.
2: Hoor die winterwind

Ja, luisteraars, dit is 10 minute na 9 en nou het my song net sommer verdwyn. Ooh, Annette, my song het sommer verdwyn hierso. Ek weet nie waar is hy nou hier nie, maar hy is sommer net weg. Maar nou ja, ons gaan nou vir jou sommer ander enetjie kry. Maar intussen, daar is hy, kom ons kyk of ons hom nou kan laai. Ja, daar het ek hom. Nou ja, hierdie enetjie is natuurlik 'n spesiale versoekie daarvan Annette Kemp af. Annette vra, speel asseblief vir my kleindogter Antoinette 'n mooi song van haar ouma Nettie wat baie lief is vir haar. Nou ja, Antoinette, van ouma Nettie af, spesiaal vir jou en ouma sê sy so lief vir jou en ja, hierdie enetjie spesiaal vir jou, Antoinette. Dit is 'n nommerkie van Henry Alland uit die jaar 2021 uit Rose. En weet net, hierdie rose kom almal van ouma Annette af.

Ja, 18 minute na 9. Jy is nog steeds ingeskakel en luister na Jimmy. Ja, nee, daai somme net 'n plesier aan net. Ag, is 'n pragtige song daai van Henry Aland, nee, Rose. Ag, dit laat 'n mens so terugdink. Dat jy dan net ou Rosie kan uitdeel vir die waarvoor jy lief is. Ja, die lewe is so kort, luisteraars. En ons moet uitreik en disippelskap en ons moet daar wees vir mekaar. Nou ja, kom ons luister 'n bietjie na Bok van Blerk met Limoene.

0: lekker namoene en 'n perretjies.
1: Een groot radio.
2: Internet radio met styl.
3: Ja, prachtige song daar, so natuurlik. Bok van Blerk met Lemoene. 22 minute na 9 en ons kuier nog lekker saam met julle. Charlotte, dankie dat jy nog ingeskakel is en lekker kuier saam met my. Nou ja, aan ons ander luisteraars, julle moenie gaan slaap nie. Ek sal vir julle wakker hou, hou die musiek aan daar op die bedkassie, al trek vir jouself so toe daar met die lekker warm blankie en die dewy, maar lê en luister hierso na Jimmy met hierdie lekker vrydag aand musiek, man, dis 23 minute na 9, en John Belzer sê vir ons, ons word een. Hierdie is natuurlijk vir my een van die beste songs van John Belzer nog.

Nou ja, luisteraars, dit is so byna 9:30. Wat dink julle, gaan ons 'n bietjie hierdie program bietjie omswaai hierso na die 80s, 70s en die 60s toe. Dis mos nou tyd om dit nou te doen. Hierso laat nag, dan speel ons 'n bietjie hierdie lekker ou musiek en hè. So ja, Charlotte het klaar gesê, dis reg. Maar voordat ek dit wil doen, hoop ek Annette is nog ingeskakel. Annette, laat weet gou bietjie vir my daar of jy nog ingeskakel is. Ek wil vir jou spesiaal 'n song speel vanaand. Annette, laat weet gou vir my daar, is jy nog ingeskakel? Dan speel ek spesiaal vir jou 'n song. Net hierso op Gaan Groot Radio en dan gaan ek my program omswaai. Julle weet mos wat maak Jimmy. As ek hierso by so 9:30 se kant kom, dan swaai ek my hele program om hierso na die 80s, 70s, en ons gaan vanaand so 'n bietjie teruggaan hier na die 60s toe. Ek het lekker musiek saamgebring vanaand en ek het gou so vinnig daai playlist ook gaan laai net vir julle. Nou ja, Annette sê ek is wawyd wakker. Nou ja, Annette, hierdie ene spesiaal, maar hy kom daar uit die 70s uit, spesiaal vir jou, Vicky Leandros met Is Haben Lieben gesien, net vir jou Annette, spesiaal net vir jou, terwyl jy daar lekker in die bed lê en luister, hierdie ene net vir jou, geniet hom.

Ja, daai nommertjie was daar spesiaal uit my hart uit daar aan Anet gewees. Anet Kemp, ek sien sommer jy het vir hom geniet. Ag, dis net 'n plesier. Nou ja, luisteraars, terwyl julle daar in die bed lê, luister lekker hier saam met Jimmy. Dit is so 25 minute voor 10. Ons kuier nog lekker saam met julle. Nou gaan ons wegtrek. Luisteraars, die 80s, 70s en die 60s. En ons begin uit die jaar 1973. Suzy Quatro met 48 Crash.

0: internet radio met styl.
1: Ja, luisteraar, so 10:15, ons luister nog lekker na hierdie ou musieke. Ag, ek kan sommer sien, Charlotte geniet het daar saam met ons. Nou ja, ek hoop ons ander luisteraars wat nog ingeskakel is, hou gaan groot radio aan daar langs jou bedkassie. Ons gaan lekker nog saam met jou kuier vanavond. Ek speel vir julle 'n ou nommerkie van Laura Branigan, Spanish Eddie.

0: Ach, wat 'n pragtige nommertjie daar, Laura Brannigan, Spanish Eddie. Dit is so byna 10 minute voor 10. Ingeskakel hier op Gang Groot Radio, luister na Jimmy. Ons maak sommer net lekker musiek vir julle vanaand. Ons sal maar sien waar die tyd ons vanaand eenvat. Kom ons kyk gou 'n bietjie daar of was iewers so. Nee, die boodskappies is dood, doodstil vanaand. Maar dit maak nie saak nie. Solank jy net saam luister en saam met ons kuier hier op Gang Groot Radio. Kom ons luister dan na die Beach Boys, rock and roll music, ook daar uit die 70s uit.
1: Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it.
0: Nou ja, luister, as in teendeel daar uit die jaar 76 uit, die Beach Boys met rock and roll music.

pragtige nommertjie daarso deur die Beach Boys. Ja, nee, luisteraars, ek vat vir julle dan nou 'n bietjie terug in tyd nê. Nee. Maar dit is dan pragtig musiek hierdie. Man, dit sal altyd voortleef. En dis lekker om daar te lê en luister daar terwyl jy in jou kooi is na hierdie lekker musiek. Man, moet net nie afsit nie. Kuier lekker saam met ons. Nou ja, hier is ons 'n nommertjie. Ek wil kyk of ek 3 van hulle in 'n ry kan speel. Have you ever seen the rain? Het ek ene van Bonnie Tyler en dan het ek ene van CCR uit die jaar 71 uit en dan speel ek vir julle nou, ek gaan begin met Have you ever seen the rain van Rod Stewart. So kom ons kyk of ons al 3 van hulle kan laai so na mekaar. Have you ever seen the rain? Dis die ene van CCR en die ene van Bonnie Tyler en een van Rod Stewart. Ons begin met Rod Stewart. Have you ever seen the rain?

Daar is hy, daar so die sein so 'n bietjie weggeval, maar ons is weer terug op die lig en ons gaan aan daai was natuurlik CCR gewees, Creedence Clearwater Revival met Have You Ever Seen the Rain. Nou ja, kom ons luister na die derde enetjie, Have You Ever Seen the Rain van Bonnie Tyler. Geniet hom.

Och luisteraars, dis dan maar prachtig muziek hierdie. Dis so relaxing hierso vir 'n Vrydag aand, is dit nie so nie. Ja, Charles sê daar ook vir ons, ek is mal oor my muziek. Die muziek sê vir my, ek is gelukkig. Die dag wat ek die muziek luister nie, dan is ek baie siek. Charlotte, dit is waar. Ja, nee, dit is omtrent so. Ons is gemaakt van muziek, want ons is Afrikaans. Ja, nee. Nou ja, Annette, hierdie volgende ene, luister een bykie na om. Dis een, ongelukkig is hy so een bykie lang, dit maak die saak nie. Ek moet hom speel. En Annette sê, sy ken dit nie. So ek speel vir julle, If I Could Fly Away van Frank Duval. Prachtige song, een van my favorites. Nou ja, Annette, as jy vir hom gehoor het, met die woorde en die stem,

Dit is briljant. Ek speel hom vir julle 16 minute na 10, so bietjie lank, maar ons luister na hom. Frank Duval, If I Could Fly Away.

Och, luisteraars, wat 'n briljante song, If I Could Fly Away, van Frank Duval natuurlik. Ooh, dis 'n pragtige song. So 'n bietjie lank gewees, maar ek moes hom speel. Ja, nee, vir die luisteraars wat nog ingeskakel is, kan jy nog lekker saam met julle. Dit is so 25 minute na 10. Boney M sê vir ons, gotta go home.

Luisteraars, dit is so byna 20 minute voor 11. Ons kuier vir nog so rukkie saam en dan gaan ek vir julle groet, want ons gaan nou ook maar 'n bietjie onder die kombers inklim. Dis koud hier in die Valdriehoek. Ek speel vir julle Bad Boys Blue Under the Boardwalk.

Ja, daar het ons vir julle UB40 gespeel, I Got You Babe. Ons groet daar vir Bernadette. Sy het 'n bietjie kuier mense gehad, maar nou is hulle bietjie rustig. Welkom Bernadette, lekker saam kuier. Sunday morning coming down.

Hey ja, luisteraars, die tyd het aangebreek om vir julle te groet en vir julle nacht te sê en baie, baie dankie vir die lekker saamkuier vanavond van somme vroeg aand af. Dit is byna 11 uur en ek gaan vir julle groet. Kom ons kyk gou daar wat sê Charlotte daar vir my. Baie dankie Jimmy, baie mooi gesels en ek gaan luister tot jy klaar is met die muziek. Baie soos gewoon ek waardeer en baie dankie mal oor UB40, so mooi liedjie vir jou en Louise en baie geluk met die geliefde se verjaarsdag môre Jimmy en 'n geseënde nagrus. Nou ja, Charlotte vir jou ook en vir al ons ander luisteraars wat so getrou inskakel, baie dankie vir 'n wonderlike aand saam met julle. Ek hoop julle die musiek geniet en saam met my lekker kuier hier op vrydag aand kuiertyd en ook sommer so bietjie later. Nou ja, soos ek sê, dit is so byna 11 uur en ek gaan vir julle groet met die volgende song en totdat ons dan nou weer ontmoet. Môre aand met Boere Joel 6 tot 8 saam met Jimmy. Nou ja, ek is nou net so moeg soos julle en ons gaan nou allemaal lekker slaap en nou gaan ons luister na die Otto DJ wat vir ons verder gaan wegvat met muziek. Nou ja, Annette, allemaal Charlotte en Petro, allemaal wat ingeskakel het, André, as hy nog wakker is, jy moet een geseënde nagrus hê. En ek bid vanaand die Here se seën oor elke een se huis en mag die Here se engele hulle hande oor die huise uitstrek vanaand en julle bewaar teen die bose magte en mag julle 'n rustige nagrus hê totdat ons weer ontmoet. Ek speel vir julle uit met Summer of 69 van Bryan Adams totdat ons weer ontmoet. Bye bye.

Groot Tunes, met trots geborg deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 007628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen dit met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Ek sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld. Ek is lief vir die wereld,
2: sing my lief al verdriet, Piet, sing my lief al
0: verdriet. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: Lyk ek vir jou soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir die huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ach, ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

0: ek is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88 sê jou
1: paar sissie kom neer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: Okay, wel,

Skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tata.